ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: I cannot do this snowflake.
1: შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი FM 107.9

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ტოტების რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: ვიხმარებ.
1: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: ქალაქი ზამეში, ქალაქი დილაში, არასაღებავში და არადილოში, ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს, ქალაქი ხოვეთ თავის თავს ალაგებს, ქალაქი ქუჩაში, ქალაქი კაფეში,
1: ქალაქი ქალაქში, რადიო ძველი ქალაქი.

0: ვერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9

0: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.
1: They say the holy water is watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9. Down, people say a man is made.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ეძებს საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.

0: ჟეკა მოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Eyeline.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელ ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gov ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელ ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სექტემბერი ბავშვთაკი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების სამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ...1977 წლის 18 სექტემბერს საბჭოთა კავშირში ბაიკანურის კოსმოდრომიდან გაუშვეს რაკეტა კოსმოსი 954, რომელიც ბირთვული რეაქტორებით იყო დატვირთული. 28 ოქტომბერს ობიექტთან კონტაქტი შეწყდა და 24 იანვარს ის დედამიწაზე კანადის მახლობლად ჩამოვარდა. რადიაციულმა ღრუბლებმა 100,000 კვადრატული მეტრი მოიცვა. რეაქტორის დაცემის ადგილას რადიაციის დონე შეადგენდა 200 რენტგენს საათში. საბედნიეროდ ის ტერიტორია, სადაც რაკეტის ჩამოვარდნა მოხდა, ნაკლებად დასახლებული იყო და შესაბამისად ამ ინციდენტს მასშტაბური უგუშედეგები არ მოხოლია. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 99. გამარჯობა. 78 წლის იანვრის დილა საბჭოთა თანამგზავრი კოსმოს 954 დაიწვა ატმოსფეროში. გაიფანტა რადიოაქტიური საწვავი და ნამსხვრევები 100,000 კილომეტრის ფართობზე. შემონახულია თითხმელთა ცნობები. რამდენიმე ადამიანმა დაინახა ცაში გაფრენილი ობიექტები, რომლებიც ცეცხლოვანი კუდით ანთებულ თვითმფრინავს გავდა. ასევე ათასობით პატარა საგანი, რომლებიც მათ უკან მიფრინავდნენ. მასში 45 კილოგრამზე მეტი ურანი იყო. მეცნიერები წუხდნენ, რომ ტერიტორია დაბინძურებული იქნებოდა სხვა საკითხებთან ერთად დახარჯული ბირთვული საწვავის პროდუქტებით. საბედნიეროდ რადიოაქტიური ნამსხვრევები დაეშვა მაღალ ჩრდილოეთში მდებარე დაუსახლებელ ტერიტორიაზე. თავის მხრივ, ხელისუფლებას მოუწია რთული ექსპედიციის ორგანიზება ცივ თოვლიან უდაბნოში ნამსხვრევების მოსაძებნად. 2000-ული კაცის გუნდი საცრაფოდ გააგზავნეს ავარიის ადგილზე. ადამიანური მსხვერპლის არარსებობის მიუხედავად სატელიტის დაცემა საბჭოთა კავშირისათვის სერიოზულ სკანდალად იქცა. შეერთებულმა შტატებმა კანადას დახმარება შესთავაზა გამოძიებასა და რადიოაქტიური ელემენტების შეგროვებაში. საბჭოთა კავშირი ამტკიცებდა, რომ კანადა არ ღვევდა საერთაშორისო სტანდარტებს შეერთებული შტატების მონაწილეობით ოპერაციაში. აღსანიშნავია, რომ კანადამ იგივე შეთავაზებაზე უარი უთხრა საბჭოთა ხელისუფლებასაც. ზარალის დაპყრის შემდეგ კანადა საბჭოთა კავშირისაგან კომპენსაციის სახით 6 მილიონ კანადურ დოლარს მოითხოვდა. საბოლოოდ საბჭოთა კავშირმა 3 მილიონი დოლარი გადაუხადა კანადურ ხარეს. საბჭოთა მთავრობა იძულებული გახდა ბოდიში მოეხადა ამამბის გამო, ხოლო რაკეტების წარმოება 3 წლით შეაჭერა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავების 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
5: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყურს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე.
1: მოგესალმებით დილომშვიდობის საძრფოს რადიო მსმენელებო და დამაკვიანდა დიდი საცობების ბრალია. 10:14 წუთია. დილომშვიდობის კიდე ერთხელ 16 სექტემბერია, 4 შაბათი, მოღრუბლული დილა ქუთაისისა და მიყოფებით ტალღას FM 107.9 ეს რადიო ძველი ქალაქია. მე კიდე მაია გახლავართ და გახსენოთ გამომცხადებია გადაცემა გზადაგზა, რომელიც დღის 2 საათამდე მიმდინარეობს. დიახ, ჩვენ ვიქნებით 4 საათის განმავლობაში ერთად და მეტყვენდეს მომზადებული მაქვს მუსიკალური პროგრამა, რომელიც მომზადებულ არს მხოლოდ და მხოლოდ რადიო ძველი ქალაქის მსმენელებისთვის, მათ გემოვნებაზე მორგებული და საინტერესო რუბრიკებით დახუნწლული გადაცემა გვექნება დღეს, როგორც ყოველთვის, და დღეს განსაკუთრებით ბევრი კარგი სიახლე. მაშასე ეხლა მოვისმინოთ ჩვენ ოლივია როდრიგოს სიმღერა და შემდეგ რეკლამის დროა პირდაპირ ეთერში. რამდენიმე წუთი უნდა დაგიბრუნდეთ პირველი ტრადიციული რუბრიკით კალენდარი დროებით.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM აშვიცსა და ცხრაზე. კალენდარი.
1: აი მე დაგიბრუნდი 10:27 წუთია კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის აზრფასო რადიო მსმენელებო. ყველა დღე თავის კვალს ტოვებს ისტორიაში და სწორედ ამას ვისაუბრებთ რუბრიკაში კალენდარი. კალენდარი გვიამბობს იმ მოვლენებსა და ადამიანებზე, რომლებიც სწორედ დღევანდელ თარიღს 16 სექტემბერს უკავშირდება. ماشي ასე. დღეს 16 სექტემბერია. წლის ბოლომდე დარჩენილია 6 დღე, გრიგორიანული კალენდრის 259 დღეა. ათეს 63 წლის დღევანდელ დღეს 16 მაის სექტემბერს 16 სექტემბერს მალაიზიაში იქნა მალაიის, სინგაპურის, ბრიტანეთის, ჩრდილოეთ ბორნეოსა და სარავანკის გაერთიანებით. 1970 წლის დღევანდელ დღეს 16 სექტემბერს იორდანიის მეფე ჰუსეინი პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაციის მიერ 4 სამგზავრო თვითმფრინავის გადაცემის გამო სამხედრო მმართველობას აცხადებს. მას შედეგად შავი სექტემბრის პალესტინელთა შეიარაღებული დაჯგუფების შექმნა მოჰყვა. 1975 წლის დღევანდელი თარიღი. პაპუა ახალი გვინეა ავსტრალიისგან დამოუკიდებლობას აცხადებს. 1987 წლის დღევანდელ დღეს მონრეალის პროტოკოლს მოეწერა ხელი ოზონის საფარის დაცვისთვის ზომების მისაღებად. 1992 წლის 16 სექტემბერი ჯორჯ სოროსის სპეკულაციების შედეგად გირვანქა სტერლინგის კურსი მკვეთრად დაეცა, რაც გაერთიანებული სამეფოს ისტორიაში შავი ოთხშაბათის სახელით შევიდა. და 2020 წლის დღევანდელი თარიღი სინძო აბეს გადადგომის შემდეგ იაპონიის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას იოშიჰიდე სუგა იკავებს. დღევანდელი დღის იუბილარები არიან. დღევანდელ დღეს დაიბადა ბიბი კინგი 1925 წლის 16 სექტემბერს ამერიკელი მუსიკოსი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. ასევე დაიბადა 1927 წლის დღევანდელ დღეს თამაზ ვაშაღმაძე, ქართველი მათემატიკოსი, ფიზიკა, მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორი. დევიდ კოპერფილდი 1956 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა, ალბათ ყველა ძალიან კარგად იცნობს, ამერიკელი ილუზიონისტი. მიკი რურკი 1956 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა, ამერიკელი მსახიობი. და კეთი მელოა 1984 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. სხვადასხვის ვინც არის ის კეთხეთ, რომ კეთი მელოა წარმოშობით არის ქუთაისიდან, ის ქუთაისელია. დიახ. და ჩვენ რუბრიკა პერსონას სწორედ მას დავუთმობთ. ახლა კი მოვისმინოთ კეთი მელოას Moonshine.

0: ამინდის პროგნოზი.
1: აი ეს დი აპლოდისმენტებით მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, რომელიც ლეონარდ კოენს ეკუთვნოდა. უთუოდ, მაგრამ ამინდის პროგნოზიც იმსახურებს აპლოდისმენტებს. აი ესეთი შემოდგომური ამინდის პროგნოზი გვაქვს. ბათუმში არის მზიანი, მაგრამ უმეტესად ხრუბლიანი დღე, 22 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე აიწევს აირის ტემპერატურა. ბორჯომში მცირე ნალექია. მთელი დღის განმავლობაში 14 გრადუსიდან 22 გრადუსამდე იწევს აირის ტემპერატურა. ასევე გორში წვიმს, 16 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე ფიქსირდება აირის ტემპერატურის მატება. და ზუგდიდში არის მოღრუბლული დღე, ნაწილობრივ მზიანი, 17 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე აიწევს აირის ტემპერატურა. თბილისში მცირე ნალექია დილით, შემდეგ კი ხრუბლიანობა, 18 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე დათბება ჰაერი. მცხეთაში მცირე ნალექია დღის განმავლობაში, 18 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე იწევს აირის ტემპერატურა. რუსთავში უნალეკო დღეა, მოღრუბლული, 20 გრადუსიდან 30 გრადუსამდე იწევს აირის ტემპერატურა. და სამტრედიაში მთელი დღის განმავლობაში არის მცირე ნალექი და აირის ტემპერატურა 18 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს. სენაკში დღის განმავლობაში უნალეკო დღეა, მცირე მოღრუბლულობით და აირის ტემპერატურა 18 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე აიწევს. სოხუმში უნალეკო დღეა მთელი დღის განმავლობაში, თუმცა ხრუბლიანობა და აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 18 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე აიწევს. ასევე უნალეკო დღეა ფოთში, 21 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე იწევს. ქობულეთში ხრუბლიანი დღეა, უნალეკო, 20 გრადუსიდან 23 გრადუსამდე თბება ჰაერი. ქობულეთში და ქუთაისში დილა მცირე ნალექით და შემდეგ კი ხრუბლიანი დღე გვექნება საღამომდე. აირის ტემპერატურა 16 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე დათბება. ეს იყო ამინდის პროგნოზი დღევანდელი დღის 16 სექტემბრის და დღევანდელი დღის ვალუტის კურსიც.
0: ვალუტის კურსი.
1: ეახლა ვალუტის კურსიც და კოდით გავიკოთ. დღეს 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2 ლარი და 60 თეთრი, 1 ევროს ღირებულებაა 3 ლარი, 1 თურქული ლირა ღირს 5 თეთრი, 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 10 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 17 თეთრია. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 85 თეთრია, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 53 თეთრი. ერთი ბრაზილიური რეალი 50 თეთრი ღირს, ხოლო 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 87 თეთრი. 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 18 თეთრი, 10 ჩინური იუანის შეძენა 3 ლარად და 88 თეთრად შეგიძლიათ. ხოლო 10 ჩეხური კრონას ღირებულება 1 ლარი და 23 თეთრია, 10 დანიური კრონი კი 4 ლარი ღირს. აი ეს იყო დღევანდელი დღის ვალუტის კურსი. იმისათვის რომ უკეთ გამკარგოთ ჩვენი ბიუჯეტი და მიიღოთ საქმის კურსში. თუ როგორ მოვეპყრათ ჩვენს ფინანსებს. მაშასიათი საათი 54 წუთია, ზურბას რადიო სანელებო რეკლამის დრო ახლა ჩვენს ეთერში და რეკლამის შემდეგ შემოგვეცდება Plan B, სიმღერით She Said. და რამდენიმე წუთში თქვენ გელოდებათ რუბრიკა პერსონა. და როგორც დაგვირდით პერსონაში, ჩვენ ვისაუბრებთ კეთი მელუაზე. კეთი მელუა ხომ დღეს არის იუბილარი. ძირითადად ხშირად, უმეტეს წილად იუბილარებს ვუთმობთ პერსონას. იმ პერსონებს, რომლებმაც შეძლეს და პარადიგმა შეცვალეს თავიანთ სფეროში. მაშასე. რეკლამის დროა.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: აი ია, აი თითი. Айлайни.
5: Баушта офтальмология. Самедицино центр Айлайнши. Кутаиси. Иракли Абашидзис 32А. Автокархнис хиттан.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდ.

0: ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: porque siempre que nos vemos se me olvida decir.
1: Old Cities Rhymes on FM Wave.
2: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: baby I'm a rock star.
1: ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.
2: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: ცენტრ აილანში, ქუთაისი, ირაბიაბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ბოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს გარკავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროგომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშე, ავტობანის მიმდებარე, სართიჯავა, ახალი ავტობანის მიმდებარე. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-12-12.
1: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: You make me feel like I'm...

0: გადაგზავნე შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა ისეთი საათია ძველი ქალაქის ეთერში FM
1: 87.9 stranger in the danger of your eyes
2: მოგესალმებით 11 საათი 12 წუთი აგურბას რადიოს უნდა ეს არის რუბრიკა პერსონა დღეს კეთი მიმოსტაფოთების დღეა დღეს მას შეოსრულდება და შეოსრულდა 42 წელი ბოლოცად კეთის შეიძლება ყველა პერსონას და
3: Is over
2: tripping on
3: same tripping on your biography
2: as the shame take that set go shit on your baby got me tripping on you 1984 წლის 16 სექტემბერს დაიბადა ქუთაისში წარმოშობით ქართველი ბრიტანელი მომღერალი კეთი მელუა ცხოვრების პირველი წლები ბებიასა და ბაბუასთან საქართველოს
4: დედაქალაქში.
2: ბაბუში გადასახლდა. სადაც კეთის მამა კარდიოლოგად მუშაობდა. 1999 წელს საქართველოს სამოქალაქო ომის დასრულებისთანავე ოჯახის საცხოვრებლად გადავიდა ბელფასტში, ჩრდილოეთ ირლანდიაში. სადაც კეთის მამა სამუშაოდ საავადმყოფოში მოეწყო. კეთი მელუამ წმინდა კეთრინეს სახელობის კათოლიკური სკოლა და დომინიკანური კოლეჯი დაამთავრა. მაშინ როცა მისი უმცროსი ძმა პროტესტანტულ სკოლებში სწავლობდა. 1998 წელს კეთისთან ერთად ოჯახი რედ ჰილში გადასახლდა. კეთი ფლობს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებს. საქართველოსა და ბელფასტში არსებული არასტაბილური პოლიტიკური მდგომარეობის ფონზე კეთის სამომავლო გეგმები ხან ისტორიკოსობას, ხან კიდევ პოლიტიკოსობას უკავშირდებოდა. მისი მომავალი ძირეულად შეიცვალა 2000 წელს, როდესაც 15 წლის კეთი მონაწილეობა მიიღო ბრიტანეთის სატელევიზიო არხ ITV-ს პირველ ITV-ს მიერ ჩატარებულ კონკურსში სახელწოდებით Stars of Their Nose, რომელიც იყო ნაწილი სამაშო პროგრამისა Made for It. კონკურსზე კეთიმ შეასრულა Badfinger-ის ცნობილი სიმღერა სახელწოდებით Without You და გამარჯვა. მიიღო საშუალო განათლება სურეიში, კეთიმ სწავლა ბრიტანეთის ხელოვანთა სასწავლებელში განაგრძო, რომელიც ტერიტორიულად ლონდონის სამხრეთ ნაწილში მდებარეობს. კეთიმ სწავლის პერიოდში მე დაიწყო სიმღერების წერა და სწორედ ამ სასწავლებელში შეხვდა იგი თავის მომავალ მენეჯერსა და პროდიუსერს, მუსიკოს მაიკ ბეტს. კეთი მელუას უმაღლეს სასწავლებელში სწავლა არ გაუგრძელებია, თუმცა მას ხშირად გამოუხატავს სურვილი უნივერსიტეტში ჩაბარებისა. მისი სიტყვებით, თუ მომავალში უნივერსიტეტში სწავლის შანსი მიეცემა, იგი სასწავლო კურსში აირჩევდა ინგლისურ ლიტერატურას, ისტორიასა და ფიზიკას.

შემოქმედებით. Просто забор пром, რომ მე და მიმა პარადიგმაში შეცვალა, ეს მხოლოდ წარმოდგენას არის. პარადიგმაში შეცვლა არის მომენტი, როდესაც ადამიანი

სეკრეტი მარკეტინგ აუდიტორიამ განსაკუთრებით მაშინ გაიცნო, როდესაც მისი სადებიუტო ალბომი Cosmic Search გამოვიდა. ახალგაზრდა მომღერლის მუსიკა იმ პერიოდის პოპ ინდუსტრიისგან საკმაოდ განსხვავებულად ჟღერდა, ნაკლები იყო ხმაურიანი შოუ, ნაკლები აქცენტი ვიზუალურ ეფექტებზე და მეტი ადგილი რჩებოდა ხმას, გიტარას, მელოდიას და ემოციას.

და განაგრძოთ კეთიმ აჩვენა, რომ გლობალურ მუსიკალურ ბაზარზე წარმატებისთვის ყოველთვის არ არის აუცილებელი იყო ყველაზე ხმაურიანი, ყველაზე სკანდალური, ან ყველაზე თვალშისაცემი. შესაძლებელია ძალიან მშვიდი მუსიკითაც მიიქციო მილიონობით ადამიანის ყურადღება. მისი სიმღერები ხშირად პატარა ისტორიებს გავს სიყვარულზე, მარტოობაზე, მოგონებებზე, ურთიერთობებზე. სმენელს კი თითქოს პირდაპირ ყოველგვარი ზედმეტი დეკორაციის გარეშე ესაუბრება. კეთი მელუა წარმატებაში კიდევ ერთი საინტერესო პარადიგმის ცვლილება: მისი ქართული წარმომავლობა არასოდეს გამქრალა მისი საერთაშორისო კარიერის მიღმა. პირიქით, ქართული ფესვები მისი იდენტობის ნაწილია. ის გაიზარდა ორ კულტურულ სივრცეს შორის, საქართველოში და დიდ ბრიტანეთში. და საბოლოოდ ეს განსხვავებული გამოცდილება მის შემოქმედებაში ერთგვარ უპირატესობად იქცა. კეთი მელუას კარიერა გვაჩვენებს, რომ საერთაშორისო არ ნიშნავს საკუთარი იდენტობის დაკარგვას. პირიქით, ზოგჯერ სწორედ ის, რაც შენს ისტორიას გამორჩეულს ხდის, შეიძლება გახდეს ის, რაც სხვებისთვისაც საინტერესო აღმოჩნდება. ამიტომ კეთი მელუას მიერ შეცვლილი პარადიგმა მხოლოდ მუსიკალური არ არის, ეს არის წარმოდგენითი ცვლილება იმაზე, თუ როგორ შეიძლება გამოიყურებოდეს საერთაშორისო წარმატება შვიდი დახვეწილი, ემოციური და საკუთარი ფესვების დავიწყების გარეშე. და შესაძლოა სწორედ ამიტომაც არის კეთი მელუას ისტორია საინტერესო. მან დიდი სცენა ხმაურით კი არა, საკუთარი ხმით დაიკავა. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ბოლო ცალკეთის დაბადების დღეს, იგილოცოთ ყველას და გიწყვეტ სიმღერას.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
0: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: აი ია, აი თითი. Eyeline.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენაღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
1: თორმეტი საათი 15 წუთია, მოგესალმებით 800 რადიო მსმენელებო, შუადღემ შედობისა სპორტის სიახლეებით დაგიბრუნდით. ინგლისის EFL-ის თასის მე-16 ფინალში ლივერპული ენფილდზე ტოტენჰემი 3-1 დაამარცხა. ანგარიში 21 წუთზე ალექსის მაკ-ალისტერმა გახსნა. 94 წუთზე მაკ-ალისტერის პასით კოდი გაგკომ შეაგდო. საპასუხო გოლი 69 წუთზე კონორ გალაჰერმა გაიტანა. საჯისმირ დამატებულ პირველ წუთზე დომინიკ სობოსლაიმ ბრწყინვალე გოლი გაიტანა. პირველად ამ სეზონში და პირველად ახალი მთავარი მწვრთნელის ანდონი ირაოლას ხელმძღვანელობით გიორგი მამარდაშვილი ლივერპულის სასტარტო შემადგენლობაში იყო. მე-11 წუთზე დეზების შვედი ნახევარმცველის ლუკას ბერგვალის დარტყმა ფეხით მოიგერია. ბურთი მეკარის მოძრაობის საპირისპიროდ წავიდა, თუმცა ქართველმა მეკარემ ფეხით ზუსტად იმოქმედა. 69 წუთზე კონორ გალაჰერის გოლისას მამარდაშვილმა უხეში შეცდომა დაუშვა. კუთხურისას კარიდან გამოვიდა, ბურთს ვერ შეწვდა და 26 წლის ინგლისელმა გაიტანა. დარჩენილ დროში მამარდაშვილმა თავი უბრწყინვალე წარმოაჩინა. აღსანიშნავია მისი საოცარი რეაქცია მარმუშის დარტყმისას, როცა ლივერპული გოლისგან იხსნა. მაჩეს მიწრულს გიორგი მამარდაშვილმა კიდე ერთი შესანიშნავი რეაქცია გამოავლინა. ტოტენჰემთან მაჩის წინ ანდონი ირაოლამ ქართველ მეკარეზე ისაუბრა. ალისონთან მიმართებით ეჭვები არ არსებობს, მას ყველაფერი დამტკიცებული აქვს და ძალიან კარგად თამაშობს. გიორგი მამარდაშვილს ძალიან ვაფასებ, მას ესპანეთში გატარებული პერიოდიდან ვიცნობ. გიორგისთვის მითქვამს, რომ ბორნმუთში ყოფნისას მის გაფორმებას ვცდილობდით. მამარდაშვილი ძალიან კარგი მეკარეა და დიახ ხვალ ძირითად შემადგენლობაში დაიწყებს. ხოჭა კვარაცხელია ლონდონის არსენალისთვის ფანტასტიკური შენაზენი იქნებოდა. ამის შესახებ მეტოფეების ყოფილმა ფეხბურთელმა ჟერემი ალიადერმა განაცხადა. დაასახელეთ ერთი ფეხბურთელი, რომელსაც არსენალში დაამატებდით. რთული კითხვა ამტკიცეთ მჯერა, რომ გუნდი დაბალანსებული უნდა იყოს. გასახდელში კი წარმატების მისაღწევად კარგი ატმოსფერო უნდა სუფევდეს. კილიან მბაპეს დასახელებას ვაპირებდი, იმიტომ რომ ის მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელია, თუმცა როგორ შეეწყობდა ის ამ გუნდს, გუნდის ინტერესებიდან გამომდინარე იმოქმედებდა თუ უფრო საკუთარ თავზე ფიქრობდა? ამ კითხვებზე პასუხი არ მაქვს. ამიტომ ალბათ ხუჩას ავირჩევდი. ის კონდური მოთამაშია, რომელიც თავდაუზოგავად შრომობს. თანაც კარაცხელია მარცხენა ფლანგზე თამაშობს. ამ პოზიციას კი გაძლიერება სჭირდება. ეს ფანტასტიკური შენაძენი იქნებოდა. ცნობისთვის, ჟერემი ალიადერი არსენალის ღირსებას 2001-2007 წლებში იცავდა. მადრიდის ატლეტიკოს მთავარმა მწვრთნელმა დიეგო სიმეონემ ახსნა, თუ რატომ უნდა მოიგოს 2026 წელს სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის ჯილდო ოქროს ბურთი არგენტინის ნაკრების ყოფილმა თავდამსხმელმა ლიონელ მესიმ. 2026 წლის ოქროს ბურთი ლეო მესიმ უნდა მიიღოს ყოველგვარი ეჭვის გარეშე, თუ გავითვალისწინებთ მსოფლიო ჩემპიონატს, რომელიც მან თავის ასახში ჩაატარა. ეჭვ გარეშეა. ციტირებს სიმეონეს სიტყვებს ჟურნალისტი ფაბრიციო რომანო სოციალურ ქსელში საკუთარ გვერდზე. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე 29 წლის მესი არგენტინის ნაკრებთან ერთად ფინალში გავიდა. მსოფლიო პირველობაზე თავდამსხმელმა 8 შეხვედრაში 8 გოლით და 4 საგოლე გადაცემით გამოიჩინა თავი. შეგახსენებთ, რომ 2026 წლის ოქროს ბურთის დაჯილდოება 26 ოქტომბერს ლონდონში გაიმართება. მოსკოვის ლოკომოტივში ხოჯა კვარაცხელიას ყოფილმა მწვრთნელმა იურისი სიომინმა პრესტიჟული საფეხბურთო ჯილდოს ოქროს ბურთის მთავარ პრეტენდენტებზე ისაუბრა. სიომინმა აღნიშნა, რომ ჯილდოსთვის ბრძოლაში მხოლოდ აღიარებული ფავორიტების დუეტით არ უნდა შემოვიფარგლოთ. მისივე აზრით, პესეჟესა და საქართველოს ეროვნული ნაკრების გარემარბმა ხვიჩა კვარაცხელიამ სეზონი მსოფლიო ვარსკვლავების შესადარ დონეზე ჩაატარა და სრული უფლება აქვს ამ ჯილდოს მთავარ ფავორიტობაზე პრეტენზია განაცხადოს. ვფიქრობ, იამალისა და მბაპეს გარდა არის კიდევ ერთი ფეხბურთელი, რომელსაც სეზონი მათზე სუსტად არ ჩაუტარებია. ეს კვარაცხელია, რომელმაც თითქმის ყველა შესაძლო ტიტული მოიპოვა. მსოფლიო ჩემპიონატის გარდა იქ საქართველოს ნაკრების არ ყოფნის გამო. ასე რომ ჩემი სამი მთავარი ფავორიტია იამალი, მბაპე და კვარაცხელია. ოქროს ბურთის გადაცემის საზეიმო ცერემონია 26 ოქტომბერს ლონდონში გაიმართება. Grazi Sturmis ყოფილმა შემტევმა დენიალ არმა ავსტრალიის ბუნდესლიგის ოფიციალურ გვერდთან ინტერვიუს დროს ოთარ კიტეიშვილის შესახებ ისაუბრა და გუნდში მისი როლი განიხილა.
2: სპორტის სიახლეები.
1: რას ამბობს ალარი? რამდენად არის დამოკიდებული შტორმი კიტეიშვილზე? კიტეიშვილი ავსტრიაში საუკეთესო ფეხბურთელია, რა თქმა უნდა, ასეთ მოთამაშეზე დამოკიდებული იქნები. თუმცა უპირველეს ყოვლისა გრაცელებს ბოლო 1-2 წლის განმავლობაში არ ყოლიათ თავდამსხმელი, რომელიც სტაბილურად იტანს გოლებს. გასულ სეზონში ასეთი ფეხბურთელი რომ ყოველდღე კვლავ ჩემპიონები გახდებოდნენ. ახლაც ჯერ უნდა დაველოდოთ და ვნახოთ როგორ წარმოაჩენს თავს ვაიპერი, როცა სრულ ფორმაში შევა. დღეს საზღვარგარეთ გადასვლა გაცილებით უფრო სწრაფად ხდება, მაგრამ კიტეიშვილს უკვე 60 გოლი აქვს, თუ ის დარჩება 100-იან ნიშნულსაც მიაღწევს. შეგახსენებთ, რომ ოთარ კიტეიშვილი ავსტრიის ბუნდესლიგის საუკეთესო ფეხბურთელი ზედიზედ 3-ჯერ გახდა. ახლა კი UFC. ალექსანდრე თოფურია ბრუნდება სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციით, რომელიც ესპანურმა გამოცემამ El Roctagonomat დასტურა. El Conquistadori 21 ნოემბერს დოჰაში გასამართ ღონისძიებაზე იჩხუბებს. ალექსანდრეს მეტოქე სანტიაგო ლუნა იქნება. 22 წლის მექსიკელს კარიერაში 9 ორთაბრძოლა აქვს გამართული და მის ანგარიშზე 8 მოგება და 1 წაგება. ლუნა UFC-ში 3-ჯერ იჩხუბა ქუანგლე და ანჯელ პაჩეკო დაამარცხა. ბოლო ორთაბრძოლაში კი ბრაის მაჩელთან მახჯოველა ილეთით წააგო. შეგახსენებთ, რომ El Conquistador-ს კარიერაში 8 ორთაბრძოლა აქვს გამართული, მის ანგარიშზე 7 მოგება და 1 წაგება. ალექსანდრემ ბოლოს 2025 წლის ნოემბერში იჩხუბა. UFC-ის უმსუბუქესი წონითი დივიზიონის ყოფილმა ჩემპიონმა ალექსანდრე პანტოჟამ ილია თოფურიაზე ისაუბრა. კანიბალმა El Matador-ის წაგების მიზეზი დაასახელა და თვლის, რომ ეს მარცხი ილიასთვის კარგი გაკვეთილი იქნება. არ ვიცი გეიჯისთან ჩხუბში რა მოხდა, მაგრამ ვფიქრობ, ილიას ესმის, რომ გარკვეულწილად საკუთარ თავთან ბრძოლაც წააგო. რა თქმა უნდა, გეიჯი გაიმარჯვა, მაგრამ ვთვლი, რომ თოფურია საკუთარ თავში მეტისმეტად დარწმუნებული იყო. შემიძლია ერთი რამ გითხრათ. თუ რამ ისწავლა გინდათ სახეში დარტყმების მიღებას, ბევრი რამ ისწავლება შეუძლია. შეიძლება ფიქრობდე, რომ სოფლიოში საუკეთესო ხარ. შემდეგ კი ჩხუბისას სახეში მოხვდება და გაანალიზებ, რომ ასე არ არის. ეს სპორტი სწორედ ამიტომ მიყვარს. ილია თავმდაბალი ბიჭია და იცის ოქტაგონში შესასვლელად რა არის საჭირო. ვფიქრობ, ის გაანალიზებს რა მოხდა. თოფურიას შეუძლია ამ ჩხუბისგან გაკვეთილი მიიღოს და ბევრი რამ შეცვალოს. შეგახსენებთ, რომ პანტოჟამ საჩემპიონო ქამარი ჯოშუა ვანთან დაკარგა და ტიტულის დაბრუნებას UFC 331-ზე შეეცდება. მათი ორთაბრძოლა ღონისძიების მთავარი მოვლენა გახლავთ. ეს ხო სპორტის სიახლეები 100% რადიო სპენელიკო. მე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რუბრიკით პრეისტორია. ახლა კი რეკლამის დრო ჩვენს ეთერში. მადლობთ ყურადღებისთვის.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
7: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
8: ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7:09-ზე.
1: 12 საათია და 18 წუთია. მოგესალმებით კვლავ. აი ჩვენი პონიც. რაც იმას ნიშნავს, რომ გრძელდება გადაცემა გზადაგზა. რუბრიკით დაპირებული და დაანონსებული რუბრიკით პრეისტორია. ყველაფერს რომ თავისი ისტორია აქვს, აი ამას შეგვახსენებს ეს რუბრიკა. ყველაფერს თავისი დასაბამი აქვს, არაფერი ისე არ ჩნდება უისტორიოდ. დღეს მოდით ვისაუბროთ Big Ben-ზე. როდესაც ხალხი ფიქრობს პარიზზე, ისინი ჯავლებრებს წარმოიდგენენ Eiffel-ის კოშკს. როდესაც რომზე ფიქრობენ, იხსენებენ კოლიზეუმს. ყველა ევროპულმა ქალაქმა თავისი ისტორია დაიწყო რამდენიმე საუკუნის წინ და ყველას გააჩნია ისტორიული ღირს შესანიშნაობა. ლონდონზე საუბრისას პირველ რიგში რა თქმა უნდა ბუკინგემის სასახლე და Big Ben-ი გახსენდება. Big Ben-ი არის მეტსახელი დიდი ზარის, რომელიც მდებარეობს უესტმინსტერის სასახლის ჩრდილოეთ ბოლოში. კოშკს, რომელშიც Big Ben იმდებარეობს, ოფიციალურად ერქვა საათის კოშკი. თუმცა 2012 წელს იგი შეიცვალა ელიზაბეთის კოშკად. საათის კოშკი Big Ben იმდებარეობს უესტმინსტერის სასახლის ჩრდილოეთ ბოლოში, ლონდონის ცენტრში. უესტმინსტერის სასახლე, იგივე დიდი ბრიტანეთის პარლამენტი, მდებარეობს მდინარე ტემზის ერთ-ერთ ნაპირზე. ეს მდებარეობა მნიშვნელოვანია, რადგან ის ათავსებს Big Ben-ს ლონდონის გულში, ბევრ სხვა საკულტო ღირს შესანიშნაობასთან ერთად. კოშკის სიმაღლე მდინარე ტემზის დონიდან 98 მეტრია. რაც საშუალებას გაძლევთ, იგი ლონდონის ნებისმიერი ცენტრალური ადგილიდან დაინახოთ. Big Ben-ის კოშკზე მდებარე საათი მსოფლიოში ცნობილი იყო როგორც ყველაზე ზუსტი საათი. სამწუხაროდ დღეს Ben-ს აღარ შეუძლია დაეკვეხნოს ასეთი საპატიო ტიტულით. მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტური ბომბი ჩამოაგდეს კოშკზე და მისი ნაწილი დაიშალა. ელექტრონიკის განვითარებით ზუსტი დრო სხვა სფეროში გადავიდა და დღეს კომპიუტერული პროცესორების უზარმაზარი ძალა მუშაობს ზუსტი დროის განკარიშებაზე. მაგრამ დროული მექანიკის ჩამწერებს შორის ის დრო, სადაც Big Ben-ი მდებარეობს, დღესაც ითვლება დროის ერთ-ერთ ყველაზე ზუსტ იდეალად. Big Ben-ის კოშკი აშენდა 1858 წელს ინგლისელი არქიტექტორის პუგინ აგუსტუსის პროექტის მიხედვით. უესტმინსტერის სასახლის ნაწილი ხანძრის შედეგად განადგურდა და საჭირო იყო მისი ყოფილი სიდიადის რაც შეიძლება მალე აღდგენა. კოშკი აშენდა როგორც 6 სამრეკლოდან ერთ-ერთი, მაგრამ დაუყოვნებლივ განსხვავდებოდა სხვათაგან ორიგინალურობით. პროექტში ჩაიდო მსოფლიოში იმ დროისათვის უდიდესი ზარი და უდიდესი საათი. მისი დიამეტრი 7 მეტრია, ხოლო დიდი და მცირე ისრების სიგრძე 2.7 და 4.2 მეტრია. ყველაფრის მიუხედავად, საათის გაშვება დაიწყო მხოლოდ 1959 წელს. არსებობს სახელწოდება Big Ben-ის წარმოშობის რამდენიმე თეორია. ყველაზე ჭეშმარიტად მიჩნეული ვერსია, რომლის მიხედვითაც კოშკმა მიიღო თავისი ჟღერადობის სახელი სერ ბენჯამინ ჰოლის საპატივცემულოდ, რომელიც მისი მშენებელი იყო. ეს ვერსია პოპულარულია, რადგან მას აქვს მსგავსება Eiffel-ის კოშკის ისტორიასთან. წარმოშობის კიდევ ერთი თეორია მოგვითხრობს დიდი და პატივცემული ინგლისელი მოკრივე ბენჯამინის შესახებ. პასუხი კითხვაზე, სად არის Big Ben-ი, შეიძლება არც ისე მარტივი იყოს. 2012 წლის ოქტომბრამდე მას ოფიციალურად ეწოდებოდა უესტმინსტერის სასახლის საათის კოშკი. 2012 წლის ოქტომბერში ლორდთა პალატის შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ ელიზაბეთ კოშკის სახელი დარქმეოდა, რომელიც დედოფალ ელიზაბეთ პირველის წარმატებული მეექვსე მეფობის საპატივცემულოდ მოხდა. წითელი სატელეფონო ჯიხურებისა და ორსართულიანი ავტობუსების გარდა Big Ben-ი ინგლისისა და ლონდონის სიმბოლოდ იქცა. თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ საკვანძო სიტყვა ლონდონის საძიებო სისტემაში, რომ მარტივად გამოიცნოთ, რომელი სურათები გამოჩნდება პირველი. მე-19 საუკუნეში ლონდონის უესტმინსტერის სასახლემ ქვეყანაში გადამწყვეტი როლი ითამაშა. იმ დროისთვის ინგლისმა მიაღწია მსოფლიო გავლენის კულმინაციას და ლორდთა პალატას, რომელიც ამ სასახლეში იყო განთავსებული, განსაზღვრავდა სახელმწიფოსა და საგარეო პოლიტიკის შემუშავების კურსს. დღეს უამრავი ადამიანი მუშაობს საათის მოვლა პატრონობაზე. ყოველ ორ დღეში სპეციალისტები ამოწმებენ ყველა ნაწილს. 1962 წელს ბიგ ბენის საათი გაჩერდა. ოფიციალური განცხადებით ეს მოხდა იმ დღეს ძლიერი თოვლის გამო. 2005 წელს მაისის ბოლოს მცირე საათის ისრები ორჯერ გაიყინა. Big Ben-ი დღეს ლონდონში ყველაზე ცნობადი ღირს შესანიშნაობა და ნებისმიერ პატივმოყვარე ტურისტმა უნდა მოინახულოს. დიახ, ეს იყო პრეისტორია Big Ben-ის ისტორიაზე. მაშ ასე, ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას ამ დროისათვის განაგრძობს თოლქმრული დუეტი The Civil Wars. ძალიან მიყვარს ეს დუეტი. და ბილი ჯინის cover ვერსია, მათეული ინტერპრეტაცია. ძალიან სასიამოვნო. ასე, გრძელდება გადაცემა, მე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რუბრიკით ავტოსალონი.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურება.

ქარხანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის

0: მოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე TBC-ის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გზადაგზა შენაღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ავტოსალონი.
1: ამიტომ საათი 6 წუთია ზურბაზო რადიოს ენელებო, მოგესალმებით, კლავ. კიდევ ერთხელ შევადგენ მშვიდობისა, ვაგრძელებთ გადაცემას რუბრიკით ავტოსალონი. ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ადმინისტრაცია ქვეყანაში ჩინური ავტომწარმოებლების შესვლას არ გამორიცხავს, თუმცა მხოლოდ ერთი პირობით მათგან ამერიკაში ქარხნების აშენებასა და ადგილობრივი მუშახელის დასაქმებას მოითხოვს. თუმცა თეთრი სახლის ლიდერის პოზიცია რადიკალურად განსხვავდება დეტროიტის მსხვილი ავტომწარმოებლების მიდგომისგან, რომლებიც ქვეყნის ხელმძღვანელობას ჩინური ავტომწარმოებლებისთვის ამერიკული ბაზრის სამუდამოდ ჩაკეტვისკენ მოუწოდებენ. თუ ჩინეთს ამერიკული ბაზარი სურს, შემოვიდეს და აქ ქარხანა გახსნას, თავიანთი ავტომობილები აქ აწარმოოს, მეწინააღმდეგი არ იქნები, განაცხადა ქვეყნის პირველმა პირმა Fox News-თან განცხადებაში. მილიარდერმა ჩინური ავტომწარმოებლების შესაძლო ინვესტიცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში იაპონურ კომპანიებს შეადარა. მისივე განცხადებით, იაპონურმა მწარმოებლებმა წლების განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქარხნები ააშენეს და ადგილობრივი მოსახლეობა დაასაქმეს, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი სარგებელია. თეთრი სახლის მმართველის შეფასებით, მთავარი პრობლემა ის იქნება, თუ ჩინური კომპანიები წარმოებას მექსიკაში განათავსებენ და იქ დამზადებულ ავტომობილებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიტანენ. მე არ ვაკრიტიკებ ჩინურ ავტომობილებს, თქვა მილიარდერმა და დასძინა, რომ მისთვის მიუღებელია ჩინური ავტომობილების ამერიკის ბაზარზე მოხვედრა, თუ ისინი სხვა ქვეყნებიდან შემოდიან. განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც ამ ჩინურ კომპანიებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში წარმოების შექმნა შეუძლიათ. დეტროიტი კი საპირისპირო სიტყვებს ამერიკაში მოქმედი ავტომწარმოებლების უმრავლესობის წარმომადგენელმა Alliance for Automotive Innovation-მა ქვეყნის ოფიციალურ პირებს უკვე მიმართა და მათგან ჩინეთთან დაკავშირებული ავტომობილების ასევე მოწყობილობებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის გაყიდვის, იმპორტისა და წარმოების მოდმივი აკრძალვა მოითხოვა. ინდუსტრიული ჯგუფის განცხადებით, ჩინეთის სუბსიდიებით გაძლიერებული ავტოინდუსტრია ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის როგორც ეკონომიკური, ასევე ეროვნული უსაფრთხოების მხრივ რისკის შემცველია. შეშფოთება მხოლოდ ჩინური ავტომწარმოებლების დაბალ ფასებს არ შეეხება. საუბარია ჩინურ თანამედროვე ავტომობილებზე, რომლებიც კამერებსა და სენსორებს იყენებენ. ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის სენსიტიური მონაცემების შესაგროვებლად.
0: ავტოსალონ.
1: Rolls-Royce-მა ექსკლუზიური უნიკალური ეგზემპლარი Phantom Extended წარადგინა, რომელსაც ასეთივე უნიკალური სახელწოდება აქვს. ეს Phantom ჰუმი გვირდია, რომელიც დუბაის წარმომადგენლობის მეშვეობით შეიქმნა და კლიენტმა საჯუქრად მეუღლეს მიუძღვნა. ავტომობილის მთავარი განსაკუთრებულობა ინტერიერში ხის დეტალებთან შერწყმული აბალონის ნაჭუჭების გამოყენება, რაც Rolls-Royce-ის ისტორიაში პირველად მოხდა. აბალონის სინათლეზე ცვალებადი ლურჯ მწვანე ელფერი კოლიბრის ფრთების ბრწყინვალების იმიტაციისთვის შეირჩა. ბრენდის ოსტატებს ამ ძლიერ მსხვრევად მასალაზე მუშაობის ტექნოლოგიის დასახვეწად სხვა თვეზე მეტი დასჭირდათ. თითოეული კოლიბრის გამოსახულება ლაზერით გამოჭრილი და ხელით დამუშავებული 53 ნაწილაკისგან შედგება. სალონში ასევე გამოყენებულია აშბურის პანელები, კრემისფერი ტყავი, მოკასინი და ტან აქცენტები. ხოლო უკანა სამარძლებს შორის განთავსებულ ხის პანელებზე 84 ნაწილისგან შემდგარი უნიკალური ორნამენტია დატანილი. ექსტერიერი ტრადიციულად ორ ტონშია გადაწყვეტილი და აერთიანებს ტყის, კენკრისა და თეთრი ქვიშის ფერებს. და ცხადია გვერდით ზოლზე აქაც ხელით დახატული კოლიბრის გრაფიკა გვხვდება. აი ეს ყოველდღიურია თვის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რუბრიკა ავტოსალონი. ქრის ნორმანი და სიზი კვადრო შემოგვერთდება უკვდავი რეტრო სიმღერით Tumbling In. გადავარდეთ წინასაუკუნეში და მე გიმზადებთ მომდევნო რუბრიკას. ეს არის ბიზნესი ახლები.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
1: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
3: The kids are in town for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them. And plenty nights under pink skies.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy.
1: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები,

0: მოგესალმებით, კვლავ 13:26 წუთია. შუადღე მშვიდობის ძვირფასო რადიო მსვენელებო, ეს არის ბიზნესის სიახლეები. პარაოლიმპიელი ჩემპიონების და მათი მიღწევების შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით საქართველოს ბანკის მიერ შექმნილ კამპანიას, რომელი ბრენდი იმსახურებს ჩემპიონს, კიდევ ერთი კომპანია თეგეტა შეუერთდა. კომპანიამ პარაოლიმპიელ ჩემპიონთან გვანც ზადიშვილთან დაიწყო თანამშრომლობა. საქართველოს ბანკის კამპანია Art and Coffee დუეტთან თანამშრომლობით შეიქმნა და მისი მიზანია ხელი შეუწყოს პარაოლიმპიელი ჩემპიონებისა და მათი მიღწევების შესახებ ცნობადობის ამაღლებას. ასევე მოუწოდოს სხვა ბრენდებს ჩაერთონ ამ პროცესში, რათა მათთან ერთად პარაოლიმპიელმა ჩემპიონებმა მიიღონ ის ყურადღება, რომელსაც იმსახურებენ. პარაოლიმპიელი ჩემპიონები სპორტულ შედეგზე ბევრად მეც გვიმტკიცებენ. მათი გამარჯვებების შესაძლებლობების შეუპოვრობისა და სიძლიერის ნათელი მაგალითია თეგედაში გუჯერა, რომ მათი გზის მეტად ხილვადობა და მათი მხარდაჭერა მნიშვნელოვანი ნაბიჯია უფრო თანასწორი და ინკლუზიური გარემოს შექმნისკენ, რაც ჩვენთვის ამავდროულად კორპორაციული პასუხისმგებლობის განუყოფელი ნაწილია. მარიამ ჯაფარაძე, CSR კოორდინატორი თეგეტა. ჩემპიონები მზადარიან ახლა ბრენდების ჯერიან. საქართველოს ბანკის კამპანიის ფარგლებში შეიქმნა პარაოლიმპიელების ფოტო სერია, რომელშიც ფოტოები ცნობილია სარეკლამო კამპანიების ესთეტიკით არის გადაღებული, თუმცა თითოეულ მათგანში პროდუქტისა და ბრენდისთვის განკუთვნილი ადგილი თავისუფალია. მის ადგილას კი მთავარი კითხვა ჩნდება, რომელი ბრენდი იმსახურებს ჩემპიონს. კითხვა ქართული ბიზნესისთვის გამოწვევად იქცევა. შეავსონ ცარიელი ადგილი და დაიწყონ ქართველ პარაოლიმპიელ ჩემპიონებთან პარტნიორობა. კამპანიაში უკვე 15-მდე კომპანიაა ჩართული და ჯერ კიდევ ღია სივრცე. ახლა მთავარია კიდევ რომელი ბრენდი იმსახურებს ჩემპიონს. ბათუმში გამართულ კრეატიულობის საერთაშორისო ფესტივალზე Adbrexy, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ევრო კრედიტისა და კრეატიული სააგენტო Joy Boys ერთობლივმა კამპანიამ საერთაშორისო ჟიურის მაღალი შეფასება დაიმსახურა და ორი ბრინჯაოს ჯილდო მოიპოვა. გამარჯობა კატეგორიაში Filmcraft კამპანიის ორმა ანიმაციურმა ვიდეორგოლმა მოიტანა. კამპანიის მთავარი მგზავნილებია ბარიერების ზღაპრებში რჩება და 9-ისა და 9 ზღვის გადალახვა აღარ გვჭირდება. კრეატიული ვიდეორგოლების შთაგონების წყარო ქართული მითოლოგია და ზღაპრები გახდა. სიუჟეტში გაცოცხლებული არიან ლეგენდარული პერსონაჟები ამირანი, მედია და იასონი, რომელთაც დასახული მიზნის მიზღწევა 9-9 ზღვისა და ურთულესი დაბრკოლებების გადალახვა უწევდათ. კამპანიის მიზანია აჩვენოს, რომ წარსულს ჩაბარდა დრო, როდესაც ფინანსური მომსახურების მიღება გაუთავებელ ბიუროკრატიასთან, ფილიალებში რიგში დგომასა და რთულ პროცედურებთან ასოცირდებოდა. ევროკრედიტის ახალი ცრულო ციფრული ავტოსესხის დახმარებით მომხმარებელს სასურველი თანხის მიღება სახლიდან გაუსვლელად უმოკლეს დროში შეუძლია. Adblexy რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ყოველწლიური ფესტივალია, რომელიც სარეკლამო და შემოქმედებითი ინდუსტრიის წარმომადგენლებს მთელი მსოფლიოდან აერთიანებს. წელს ფესტივალზე წარდგენილ ასობით ნამუშევარს შორის ევროკრედიტისა და Joy Boys კოლაბორაციამ ანიმაციისა და ვიზუალური ოსტატობის კატეგორიაში ერთბაშად ორი საპრიზო ადგილი დაიკავა. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ევროკრედიტი საერთაშორისო ჰოლდინგ ZUK გრუპის წევრია, რომელიც საქართველოს გარდა წარმატებით ოპერირებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რუმინეთსა და უკრაინაში. ჯგუფმა ქართულ ბაზარზე საქმიანობა 2011 წელს დაიწყო და მას შემდეგ ევროკრედიტის სექტორის ერთ-ერთი უცვლელი ლიდერია. ჯამბოს მომხმარებლებისთვის ახალი ეტაპი იწყება. ბრენდის ახლად მოხალული ყავის შეძენა უკვე ნიკორა სუპერმარკეტების ქსელშია შესაძლებელი. ამ დროისთვის ჯამბო საქართველოს მასშტაბით ნიკორა 300-მდე ლოკაციაზეა წარმოდგენილი, რაც ბრენდისთვის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ხელმისაწვდომობისა და განვითარების მიმართულებით. მომხმარებლებს, რომლებიც ჯამბოს ყავას ნიკორა სუპერმარკეტებში განთავსებული თვითმომსახურების აპარატებიდან იცნობენ, ახლა უკვე შესაძლებლობა აქვთ იგივე ყავის მარცვალი სახლში საკუთარი გემოვნებისა და მომზადების მეთოდის მიხედვით მოამზადონ. ნიკორა სუპერმარკეტების დახლებზე წარმოდგენილი იქნება ყავის მარცვლები 250 გრამიან და 1 კილოგრამიან შეფოთვებში, ასევე თურქული ყავა. ამ სპორტსმენებში მომხმარებელს შეიძლება შეიძინოს როგორც სტანდარტული ახალმოხალული მარცვალი ბრაზილიიდან, ასევე სპეშალტი ყავა ეთიოპიიდან და უკოფეინო ყავა კოლუმბიიდან.
1: ბიზნესის სიახლეები.
0: სასიხარულოა, რომ ჩვენი პროფესიის წარმომადგენლების და ბევრი სხვა ადამიანის ძალისხმევა უშედეგოდ არ ჩაიარა და საპენსიო ჯარიმებთან დაკავშირებული კანონ პროექტიც ამ პრობლემაზე ხმამაღლა საუბრის შედეგია. ამის შესახებ BMG-სთან აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია ლინოს დამფუძნებელი სალომე ოდიშარია საუბრობს. მისი თქმით, დადებითად შესაფასებელია მცირე მეწარმეებისა და ბიზნესის გათავისუფლება ისეთი უზარმაზარი ჯარიმებისგან, რომლებიც ზოგ შემთხვევაში 15000-დან 20000 ლარამდეც კი აღწევდა. ასევე მნიშვნელოვან სიახლეს წარმოადგენს RSG-სა და SMS შეტყობინებების მეშვეობით კომპანიების ოპერატიული ინფორმირება მოსალოდნელი დარღვევების შესახებ. ამასთან საგადასახადო ექსპერტი იმ სისტემურ პრობლემაზეც საუბრობს, რომელიც მსგავს ამნისტებს და შეღავათებს თანსდევს. როგორც ოდიშარია განმარტავს, საუბარია იმ კეთილსინდისიერ მეწარმეებზე, რომლებაც თავის დროზე თუნდაც ტექნიკური ხარვეზის გამო დაკისრებული ჯარიმები დროულად და სრულად გადაიხადეს. მისი შეფასებით, ყველაზე სამართლიანი და ოპტიმალური ალტერნატივა იქნებოდა ტექნიკური დიფერენცირება იმ კომპანიების იდენტიფიცირება, რომლებიც მართლაც მცირე ტექნიკური თუ დროითი ცდომილების გამო დაჯარიმდნენ და გადახდილი ჯარიმის თანხების მათივე საპენსიო ბალანსზე ასახვა. დღეს მდგომარეობით 4000-ზე მეტ დამსაქმებელს 13 მილიონ ლარზე მეტი ჯარიმა აქვს დარჩენილი, რაც ახალი კანონით ჩამოეწერებათ ან შეუმცირდებათ. ეს პანდროიზატვის ბიზნესის სიახლეები ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე. მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით. 107.9

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
2: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები. ეს უნდა იცოდე.
1: 13:55 აზერბაიჯანის რადიო მსმენელებო და ეს არის რუბრიკა ეს უნდა იცოდე. ჟურნალ The New England Journal of Medicine-ში გამოქვეყნებულ ახალ ანგარიშში მკვლევრები კიბოსთან ბრძოლის კუთხით მნიშვნელოვან წინსვლას აღწერენ. ქიმერული ანტიგენური რეცეპტორის CAR-T უჯრედული თერაპიის ორი დოზის მიღების შემდეგ 3 წლის პაციენტი 5 წლის ავთვისებიანი სიმსივნისგან განიკურნა. 12 თვის შემდეგ ბავშვი დაავადებისგან კვლავ თავისუფალია. ბიჭს ჰეპატობლასტომა ჰქონდა, 5 წლის ავთვისებიანი სიმსივნის ერთ-ერთი ფორმა. პირველადი დიაგნოზისას მას 5 წლის მარცხენა წილში 11.2 სანტიმეტრი 9

0: 6 და 7.1 სანტიმეტრზე ზომის. ზომის წარმონაქმნი აღმოაჩნდა. კიბოფილტვებში იყო მეტასტაზირებული და არსებობდა ნიშნები, რომ ის ძვლებშიც გავრცელდებოდა. ბიჭმამ ქიმიოთერაპიის 3 კურსი ჩაიტარა, რის შემდეგაც ღვიძლის პირველადი სიმსივნე ქირურგიული ჩარევით ამოკვეთეს. ფილტვებზე დამატებით 2 ოპერაციის ჩატარებაც გაახდა საჭირო. ამ ჩარევების მიუხედავად კიბო სწრაფად დაბრუნდა და ფილტვებში ახალი სიმსივნური წარმონაქმნი გაჩნდა. სწრაფი რეციდივის შემდეგ ბავშვი ქიარის კვლევაში ჩართეს, რომელიც ადამიანებში ექსპერიმენტული ქართი უჯრედული თერაპიის პირველ კლინიკური ცდა იყო. ესაა იმუნოთერაპიული მეთოდი, რომელიც პაციენტის იმუნური უჯრედების აღებასა და მათ გენეტიკურ მოდიფიცირებას გულისხმობს, რათა ისინი სიმსივნის წინააღმდეგ მებრძოლ ეფექტიან ჯარისკაცებად იქცნენ. ბიჭმა ექსპერიმენტული მკურნალობის 2 დოზა მიიღო, რომლის ფარგლებშიც საკუთარი T უჯრედებისგან შექმნილი საშუალება შეუყვანეს. ამისათვის მისი უჯრედები გენეტიკურად შეცვალეს, რათა გლიპიკან 3 ამოეცნო, ცილა, რომელიც ღვიძლის კიბოს დროს დიდი რაოდენობით გვხვდება. პრეკლინიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით მკვლევრებმა თერაპიაში ისეთი გენებიც ჩართეს, რომლებიც იმუნურ ცილებს ინტერლეიკინ 15-სა და ინტერლეიკინ 21-ს გამოიმუშავებს, რათა ქართი უჯრედების სიცოცხლის უნარიანობა და სიმსივნის განადგურების უნარი გაძლიერებულიყო. ბიჭს GPC3 CAR თერაპიის 2 ინფუზია ჩაუტარდა. პირველი ინფუზიის შემდეგ ნაწილობრივი შედეგი გამოჩნდა, რაც კომპიუტერული ტომოგრაფიის სკანირებამ და სისხლში ალფა ფეტოპროტეინის დონის შემცირებამ დაადასტურა. რვაკვირაში მან თერაპიის მეორე დოზა მიიღო. მომდევნო სკანირებებმა კი აჩვენა, რომ დაავადების არანაირი ნიშანი აღარ დარჩა, თუ არ ჩავთვლით ნაწიბურებს. 12 თვის შემდეგ ბავშვი დაავადებისგან კვლავ თავისუფალი იყო. ეს განსაკუთრებით შთამბეჭდავი შედეგია. თუ კვლევაში ჩართვამდე მისი დაავადების სიმძიმეს გავითვალისწინებთ. აღსანიშნავია, რომ აქამდე მკურნალობის ამ ინოვაციურმა მეთოდმა ეფექტიანობა ძირითადად სისხლის კიბოს მკურნალობის კუთხით აჩვენა. ამის მიუხედავად, 3 წლის პაციენტის კიბოსთან ბრძოლის შთამაგონებელი ისტორია აჩვენებს, რომ მეცნიერები ამ მეთოდის გამოყენებით მყარი სიმსივნეების წინააღმდეგაც მნიშვნელოვან პროგრესს აღწევენ. როგორც კვლევრები აღნიშნავენ, ღვიძლის კიბო გლობალურად კიბოსთან დაკავშირებული სიკვდილიანობის მესამე მთავარი მიზეზია. ამიტომ ამ მხრივ პროგრესის მიღწევა იმედის მომცემია, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ექსპერიმენტული ქართი უჯრედული თერაპიის შედეგად არის სიმსივნის მქონე პაციენტში რემისია დადგა. რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია, რომ ეს კვლევის ადრეული ფაზის ფარგლებში მხოლოდ ერთი პაციენტის შემთხვევაა, სანამ კვლევრები ზუსტად გაიგებენ, რამდენად ეფექტიანი და უსაფრთხოა ეს მეთოდი. უნდა ვნახოთ, როგორ რეაგირებენ GPC3 CAR თერაპიაზე სხვა პაციენტები. ტესტირება ქიარის კვლევისა და სიეტლის ბავშვთა საავადმყოფოში მიმდინარე მსგავსი კლინიკური კვლევის ფარგლებში გრძელდება. ამ პროცესში კი ახალი თერაპიის ეფექტიანობასა თუ უსაფრთხოებაზე კიდევ უფრო მეტს გავიგებთ. რა მაგარია თანამედროვე მედიცინა. ყველა ჯანმრთელობას გისურვებთ, ყველას იღბალს გისურვებთ და გამართლებას და ხანგრძლივ სიცოცხლეს. ძერბოს რადიო სენტრებო, აი 2 საათი სრულდება და მე ამ ნოტაზე გემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად ტალღაზე FM 107.9. და დაგიტოვებთ ულამაზეს სიმღერას რეგეის ჟანრში, Flowers on a Grave Mine. აჰა, ის უკვე არ გაათ
1: 14 საათია.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.
1: Guitar.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ია, აი თითი, აი ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მარტე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ვერ დამიჭერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 7.9.

0: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი თითი აილაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-19. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: Man, there's so many times I don't know what I'm doing.

0: ძველი ქალაქის რითმები FM ტალვაზე.
1: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12.
2: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი, ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.
0: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე TBC-ის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართოარჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-11-12.
3: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: 1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1079 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

If you step on my lawn, that I'm fearsome and I'm wretched.

წლის სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.

0: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Eyeline.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ კიყურს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: kiss.
1: September. ბავშვთაკი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
4: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ათასცხრაასსამოცდაჩვიდმეტი წლის 18 სექტემბერს საბჭოთა კავშირში ბაიკანურის კოსმოდრომიდან გაუშვეს რაკეტა კოსმოსი 954, რომელიც ბირთვული რეაქტორებით იყო დატვირთული. 28 ოქტომბერს ობიექტთან კონტაქტი შეწყდა და 24 იანვარს ის დედამიწაზე კანადის მახლობლად ჩამოვარდა. რადიაციულმა ღრუბლებმა 100,000 კვადრატული მეტრი მოიცვა. რეაქტორის დაცემის ადგილას რადიაციის დონე შეადგენდა 200 რენტგენს საათში. საბედნიეროდ ის ტერიტორია, სადაც რაკეტის ჩამოვარდა მოხდა, ნაკლებად დასახლებული იყო და შესაბამისად ამ ინციდენტს მასშტაბური უკუშედეგები არ მოხოლია. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 99. გამარჯობა. 78 წლის იანვრის დილა საბჭოთა თანამგზავრი კოსმოს 954 დაიწვა ატმოსფეროში. გაიფანტა რადიოაქტიური საწვავი და ნამსხვრევები 100,000 კილომეტრის ფართობზე. შემონახულია თითხმელთა ცნობები. რამდენიმე ადამიანმა დაინახა ცაში გაფრენილი ობიექტები, რომლებიც ცეცხლოვანი კუდით ანთებულ თვითმფრინავს გავდა. ასევე 1000 ვით პატარა საგანი, რომლებიც მათ უკან მიფრინავდნენ. მასში 45 კილოგრამზე მეტი ურანი იყო. მეცნიერები წუხდნენ, რომ ტერიტორია დაბინძურებული იქნებოდა სხვა საკითხებთან ერთად დახარჯული ბირთვული საწვავის პროდუქტებით. საბედნიეროდ რადიოაქტიური ნამსხვრევები დაეშვა მაღალ ჩრდილოეთში მდებარე დაუსახლებელ ტერიტორიაზე. თავის მხრივ, ხელისუფლებას მოუწია რთული ექსპედიციის ორგანიზება ცივთოვლიან უდაბნოში ნამსხვრევების მოსაძებნად. 2000 კაცის გუნდი საცრაფოდ გააგზავნეს ავარიის ადგილზე. ადამიანური მსხვერპლის არარსებობის ხედავად, სატელიტის დაცემა საბჭოთა კავშირისათვის სერიოზულ სკანდალად იქცა. შეერთებულმა შტატებმა კანადას დახმარება შესთავაზა გამოძიებასა და რადიოაქტიური ელემენტების შეგროვებაში. საბჭოთა კავშირი ამტკიცებდა, რომ კანადა არღვევდა საერთაშორისო სტანდარტებს შეერთებული შტატების მონაწილეობით ოპერაციაში. აღსანიშნავია, რომ კანადამ იგივე შეთავაზებაზე უარი უთხრა საბჭოთა ხელისუფლებასაც. ზარალის დაკვრის შემდეგ კანადა საბჭოთა კავშირისაგან კომპენსაციის სახით 6 მილიონ კანადურ დოლარს მოითხოვდა. საბოლოოდ საბჭოთა კავშირმა 3 მილიონი დოლარი გადაუხადა კანადულ ხარეს. საბჭოთა მთავრობა იძულებული გახდა ბოდიში მოეხადა ამამბის გამო, ხოლო რაკეტების წარმოება 3 წლით შეაჩერა. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭავა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: აი ია, აი თითი. Eyeline.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: სექტემბერი. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ITT Eyeline.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-11-95-95 ან 599-17-12.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50% დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ჯგუფის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: გამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ეცეპტ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის, აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.

0: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
2: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო кэшбэки. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.
3: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ ვერ დამიჯერ, შენ ვერ დამიჯერ, შენ ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდებათ სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი, ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.
1: კამოტორს შიმსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ქალაქი გამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არა დილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ყოველთა თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი 100.5

0: პირველი სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ახალი ჰიტი, ძველი ქალაქი.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ეძებთ საიმედო სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას თქვენი მეურნეობისთვის. აგროკომი 2011 წლიდან სთავაზობს ფერმერებს თანამედროვე ტრაქტორებსა და სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, პროფესიონალურ მომსახურებასა და ტექნიკურ მხარდაჭერას. ჩვენთან დაგხვდება სხვადასხვა სიმძლავრის ტრაქტორების ფართო არჩევანი: ფრეზები, მულჩერები, შესაწამლი აპარატები და სხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, როგორც მცირე, ისე მსხვილი მეურნეობისთვის. კომპანია ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკის საგარანტიო მომსახურებას, სათადარიგო ნაწილების მხარდაჭერასა და კვალიფიციურ სერვისს. აგროკომი, თქვენი საიმედო პარტნიორი სოფლის მეურნეობაში. ჩვენი მისამართებია: გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მესამე კილომეტრი, ქარელი, სოფელი საღოლაშენი, ავტობანის მიმდებარედ, სართიჭალა, ახალი ავტობანის მიმდებარედ. დაგვიკავშირდით 599-31-95-95 ან 599-17-12-12.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

1 სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.

0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: სექტემბერი ბავშვთა ტიპოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოქარხნის ხიდთან.
3: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ქუთაისის ტრანსპორტში 50%-ს დაიბრუნებ მომენტალურად. გადაიხადე თბილისის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ულიმიტო ქეშბექი. გაითვალისწინე, შეთავაზება არ ვრცელდება მოსწავლის და ბიზნეს ბარათებზე.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ჩინეთში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის დიდი პასდაკლება დაიწყო. შეიძინეთ საბურავები 64 ლარიდან და მიიღეთ მონტაჟი საჩუქრად. ასევე თურქული სეგერის ბრენდის აკუმულატორები 89 ლარიდან და გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. გამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

უცნობის ქალაქში მოსახვედრად, ხანდახან რადიო მიმღებით საკმარისია. ძველი ქალაქი, FM 7.9. There's something.

we say.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სექტემბრიდან ქუთაისის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაიხადეს საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით. თუ შეღავათიანი ტარიფით სარგებლობ, ის მხოლოდ საქართველოს ბანკის ბარათზე გავრცელდება. ბარათის აღება ფილიალში Bank of Georgia Jizian Mobile Bank-დან შეგიძლია.
1: Pulse რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

სულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ ქიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

duermen. Una vez más no puedo.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრი. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: ფაქსურზე.
1: დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: ძველი ქალაქის რიტმები FM ტალღაზე.
1: What we're living in. Let me tell you.

0: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Little white lies, yeah, I played them.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

fat idea, right? Seeing you tonight, it's a fat idea, right? See